0: kuba mu kifecho
1: so
0: enkuyege nga batugamba nti we tujifuira eyinza obutafiirawo naye ne sawa 28 okugenda n'enganga edali zitafuidwa ddagala neyongera uzisiiga eddagala ate nazo nezisiiga zinnaazo buli nkuyege nebanga esobodde okufa nosobola okukuuma ekizimbe ekyo nga tekikoseddwa so mu musingi tukose eddagala eryo lye bayita sergeant lye ligenda okukolera okutangira enkuyege.
1: So, mwemale kutuweleza nze Salongo kwasebwera Monde Kayunga mwabansanja mufulumya nyanya chine kasoli chi
0: nsanja agrochemicals limited tufulumya bika bya nyanya obo lyawo ne bika bya kasoli ebiwerako tujja kutandikira ku nyanya. Nyanya tuziteka mu category za mirundi ngebiri anenga chizigatta zona za hybrid nyanya zitugamba nti nongosemu ziva kuwanyi siganye ndio kusisinkana obwetaavu bw'omulimi wamu n'obwetaavu bwa katale. Katale kabaka kutumya ennyanya ey'omusununu plant breeder asoji kutekera tekera nga anoonya olulyo olwo mu bazadde baayo nabanga lweyoleka mu nyanya gye tuba tukusituusizaako. Omulimi bwagamba nti njagala ennyanya egumira ekigenge nyanya egumira ekiwotoko ekyo kyonna kibaawo emabega waayo nga waliyo kye tuyita plant breeder. Plant breeder oyo agenda tufulumiza ennyanya gye tuyita hybrid. Kakati ennyanya zonna ze tulina mu Nsanja Agrochemicals Limited zigwa mu turuba ya hybrid. Hybrid ziba ne hybrid vigor, ziba ne enkizo obali yakuze tuyita open pollinated varieties. Nti hybrid vigor ziyamba okula amangu, eziyamba okuyita mu mbeera enkakali, ate ziwa embavu okuba nga zikasuka amatabi agawerako oba olyawo n'ebibala ebisobola okuba nga bya mbavu. Kakati wetumala okumenya amanyanya tukiriza nti za hybrid, ate tukirira wansi netutunulira nti omulimi tutumwawuliramu ennyanya mu shape y'ekibala oba oluusi mu mbeera ey'okugumiikiriza embeera naddala ekirwadde ekyo kye tuyita ekiwotoko. Bwe tukirira wansi awo era tugamba nti buli nyanya gye tulina mu Nsanja Agrochemicals tegenge wala. Jukira ekigenge ky'ekirwadde ekimanyi okuzinga ebikoola. Ebikola by'ennyaanya nebituma ebyevuzinga nebikola yero ennyaanya nekona nekibanga ekimuli netateekako bibala bulungi newesanga nti ekirwadde ekyo tekirina ddagala olina kukulamu kikola ekyo butalwaza birala kuba akawuka kanaanu n'omukyuzi kwekyo nekagenda kukiramu ekigenge kigenda kusaasaana mu nnimiro. Nnimiro gye wasimba ebikolo 10 oyinza okwesanga osigazaawo ebikolo nga 7 lukka oluba lusobola okuwa ekibala ekigenda mu katale lw'ekigenge. So awo nawo twamala ne tukkiriza nti varieties ze tulina temuli efuna kigenge wabula ekiwotoko kye kirwadde kye tuyinza okwogerako ng'ekyenkizo mu mboozi eno. Bacterial wilt kirwadde kisinzira mu ttaka, akawuka kawangaalira mu ttaka kagalanye ewantu ewali amazzi obaoliawo agakulukuta obaoliawo kagalanye ewantu wabadde walimirwa okumala ebbanga eriwerako okugamba wabeerawawo embeera y'okuleeta ettaka okuva mu nnimiro ez'enjawulo eritambulira ku gambutusi eritambulira ku tuuze tukozesa obaoliawo oluusi n'ennimiro ezirinaanye nga zibadde zirimibwamu ebirime ebikosebwa ekiwotoko. Ekiwotoko kisobola okujja essaawa yonna, kisobola okubanga mu ntandikwa gye watandikira tekyaliwo, ttaka lyali virgin lyali teririmirwako n'ojja ojjawo ekibira oba ensiko n'olimawo ogusooka ne luntu afuna kiwotoko. Naye olw'ensonga ziiza enkugambye olina bannaffe abajja okunoga ku nnyaanya nga bavudde mu nnimiro ez'enjawulo bajja n'ettaka eririko ekiwotoko, olina bannaffe aluusi tuuzi z'okozeseza enkumbi tujja kugamba nti amazzi agakulukuta ag'enkuba gasobola okuleetwa obuwuka buno bulina bakitiriya mu nnimiro izo. Bannaffe abakamula ensigo luusi bakitiriya gira mu nsigo z'oba osimbye. Bannaffe abakozesa kalimbwe bakitiriya wilt asobola okugira mu kalimbwe. So bakitiriya wilt asobola okujja ku ttaka lyo n'obadde tomulina okumala ebbanga eriwerako, ekyo tetusobola kyewala ate teri ddagala lya kiwotoko kubanga akawuka ako kayingira mu sisitimu y'ekirime kazibikira emisuwe gitambuza amazzi. Kakati mu nnyaanya tuzaawulamu zitulina mu Nsanja Agrochemicals tulina esobola okukuba ekiwotoko. Naate wetwetegeeza ennyaanya ezikuwa ekiwotoko zikuwa ekibala kineneko okusinga kwezi zigumiikiriza. Mu bufunze olulyo olutiyambako okugumiikiriza ekiwotoko okulubalansinga lukendezaamuko ku saizi. Kakati ojja kwesanga zino ennyaanya eziwotoka nga tezirina lulyo olwo zo zigejjera ddala bulungi nnyo. Kakati awo ojja okusanga nga mwe tulina ennyaanya nga Asira F1 ennyaanya eyewotoka neyeebalira ddala. Tulina ennyaanya gye bayita Domina F1 bw'osisinkana ennyaanya gye bayita Domina ne Asira ne bagamba tubuulire eriwa Asira eriwa Domina oyinza obitabyawula ennyaanya ezo zifaanaganira ddala mu kubala ebizi.

0: echo kubiri ne commissioner general oyo musajja mulokole anti tesobula tenza na kukiriza bintu bya kiwunjukira manyi kyakula yategere ekyamulesa muiwara e
1: Bosiro.
0: Ani abo omukulu Kalumba ya tugandi ya batulumbire waffe abo ya batunyonyola da tuino kwekenenya ne batulawo ne namba ze tuino kuba ko
1: ba mushe nawe twogerera ali ne mu kalukuru yakutumide mama kano Elise na Kalima
0: amunda bila nti mutumide ko nyo yebale nyo ya plate ekitabo buli muntu bwokwata sente ezo ulirange nyingi niye bu sente butono nyo kakati nolio kogende kabuli wafune misera byo nosoma ekitabo ekyo wokomye nomakinga ekitabo ekyo kigenda tuwe byo kuyiga mu families zaffe mu makaga ffe n'abaana baffe okusobola okubakuza mu mbeera esinga yokubanga nungi ekyakano Edith Nakalema
1: omukyalo oli Masara Kariche
0: kamisona wagisi IC esebo
1: yagamba nti kitabo ekyo kano kyeyawandiika
0: kyamaifaza
1: ndayi
0: esebo
1: yagula kopi mbisi mbunyo nagenda nga zigabira abantu
0: okuko bayita omutima ogwagaliza bwofuna ekitabo ekyo oba oyagaliza
1: ato andi omukyalo oli mwoyo gwa ggwanga nnyo
0: mwoyo gwa ggwanga baba vawo baba nu ba mwoyo gwa ggwanga bwebatyo twetaaga eggwanga eryerufu eryagaliza eritalinako futwa eritali lyange
1: olaba
0: omukulu
1: ono Dr.
0: Stengi wa Bivoganic oyo mulengerako wali nengera ekizimbe okumasengere ekyemmanga awo kasita olaba kale ya orange silver ne green ng'omanya
1: omanya otuse ku Bivoganic musajja oyo mulungi nnyo
0: anti ekibagamba ekisinga obukulu awo kyalina kyakke yampitirivu nnyo n'okudabuda ndabiraba eggana nti mbatumiddeko ennyo
1: omukulu kanso Dennis Buga ye mbuga mtongo kyo bakabaka we kya Buganda Land Board
0: egulo namla byenga nyumido mutega nsowera wali ku watoto
1: abantu badigize
0: esebo
1: abantu bera bila nenda kuje bali na munsi
0: twera bila netugandi ndoza katulioke kumbe baba bwebityo bwebibanga bya mukeeka bwebityo bibiri mwebala okubeera kumukulu walubogosi mempulogome nungi eyaddambe mala okufunayo wano kasente katona nyonyonyonyo
2: Yumiru lubogole Simba na abuvubuka imbuna kalevo gaba kuwe mikunje kwa situesi nobe ilango sima ili inga busima ili inzi kati nyumiru wa mambi esase ni furi inzi tongo sawa kumi ezo kumacha paka kumi la bere
3: tongo vibes mama omukeze mubakeze nga kukeza manange bilibitia anti mambi esase
2: ilo kalemu lumu lebuzi ya lebu lama lebuzi akuyize mututu liolu nako nembozi omukafunda sawa mukaga paka sawa musambo
4: Nze musajja wawe Kayunga nze komanda wanu kalebula omulebuzi atalebula ne walebula nze mulebuzi ojasa kino nantaga ku mikolo muleba tenti manya kasajja wawe kali abano bagamba nganti nze emiya ko kofu nevuga gantwani bolex for example dike figment okumela nantaga ku mikolo
2: olu abavubuke mbula kalebu bakukulise yo mu mukulikeyo sune Julius masajja fumu na nyini dishi ni kakoste makofon soja
5: yefe ebitula kwa vilibye bayo kerako tuje soze tukukulise yo nesa meritaka Tukusiko muami wayo Mukulikeyo
6: Kakos na microphone soja Zuluka speed katamalika wewe
7: Nangesuna Julius Masajja Fumu Olireba musoda tumayansoro ziri ya kafumita
2: Nimiru lumugule sim

0: Vumkai mbuna kalevo Gaba kuwebe kujako stressi Nube ilango usima ili ingabu usima ili inzi Kati nyumiru mambi esase Nifuri inzi tongo Sawa kumi ezo kumacha Paka kumi la bere
1: Tongo vibes mama omukeze mubakeze ngakukeza Manange bilibitia Anti mambi esase
0: Luka lebu lomu lebu ze ya lebu lama lebu zi Akuyize mututu liolu lako Nimbo zi omukafunda Sawa mukaga paka sawa musambo
2: Yeze msajia weka yunga anze komanda wanu Kalebula umulebuzi atalebula ne walebula yenze mulebuzo cha sachi nonanta goku mikoro bulo batenti manya kasaja we kali abano bagamanga nti yenze emija goku funi ovuga gantwani bolex for example dike thigimenti okumela nata goku mikoro
0: ulo aba vubukembo la kalebu bakukulise yo mumukulikeyo sune Julius masaja fumo na nyini dishi ni kakoste makofon soja
3: yefe yefe ebi tulako vilibe bayo kerako tuje sose tukukulise yo nesa meri chagamika tukusiko muami Wayo, mukulikeyo.
4: Kakos na microphone soja. Zuluka speed katabali kawewe. Nange suna Julius Masaja fumo. Oliyeba musoda tumaya soroziri akafumita.
0: Nimiru lumugule Simba. Naka muwaka pia. Radio Simba.
5: Lwaki osasula ekisinga nga waliwo ekitali kya kusasulira bw'okozesa momo app empya osobola okuweereza ssente ku bwereere eri omuntu yenna buli wiikendi osobola okusasulira ebisale by'amasannyalaze wamu n'amazzi ebiri wansi w'5,000 ku bwereere kituufu saving ekiwerako okikola emirembe ng'obuyinza buli mu mikono gyo downloadinga momo app empya leero otandika okunyumirwa obulamu obutaliimu kusasulira ago ge maanyi ga momo